lagi kali olen. Piku puki kaki kali olen. Piku puki kaki kali olen. Oh hei, sen tuli vein. Iso puki kaki kali olen. Iso puki kaki kali olen. Iso puki kaki kali olen. Oh hei, se siihen jäi. Valtamerellä on saari.